0: 谢谢希丽娜一高。第一位登场的选手，说真的，没有压力是不可能的，状态非常好。接下来，基于本国评审回避的原则，有请国际专业评审和国际大众评审，请打分。
1: Так что я дала высокий балл китайской участнице. У нее была очень красивая песня, мощная. Она держалась очень уверенно.
0: Чинь со фен. Сина Игао 在演唱的过程当中，有一位国际专业评审给出了高光时刻。当时你看到了吗？
2: 我没有，我紧张，我不敢看。
0: 首先，那我们就有请古林拉拉老师来听听您的感受。
3: Kelly G, сені не ждом, но номер абдан сонун болду. Кытайдын жаратылышын чагылдырган, тоолору күн чыгышын чагылдырган жана этна бир ырдоо менен коштолгон номер болду. Мага абдан жакты. Эң сонун ийгилик каалайм.
0: 谢谢我们的古力娜拉评委。接下来有请我们的本国评审廖昌永老师，听听您的感受。
4: 如果是我有这个权利给这的话，我一定也把今天这个高光时刻给你。非常感谢希林，因为刚才我看我们那个民歌老师往这一站，我就特别兴奋，因为我看见我家乡了。所以感谢你今天把这个川江号子和四川民歌《太阳出来喜洋洋》在这个舞台上展现出来，作为四川人非常感谢你。
5: 谢谢谢谢，
6: 加油加油。
0: 其实今天你作为第一位上场的选手，压力一定非常大，你并没有给大家带来一首熟悉的歌，而是带来了一首你自己创作的歌曲，什么用意？
5: 太阳出来喜洋日出都是讲太阳升起的那个瞬间，我觉得很像作为一个一天的开始，作为这个节目这一季这一场的开始，我觉得能够给大家带来这样有气势又有能量的一首歌，我觉得是非常有意义的一件事情。
0: 特别好。好的，接下来我们要看看希丽娜一高你最终的分数情况了。首先要看一看国际专业评审的打分情况，十一位专业评审给出的分数是
7: I can also say Curly had amazing performance and it was especially brave and hard to open. She brought the Chinese culture in a great manner.
8: But those are the things I do. 国白 hat, 国 Curly G hat.
1: Dan juga dengan vocal yang sangat perfect dan itu sangat memberi saya menyentuh perasaan saya lah.
0: 十一位专业评审给出的分数是124分，国际大众评审的分数也已经全部统计完毕了，我们会在十二位歌手演出全部结束之后统一来揭晓。希丽娜高目前暂列第一位。亲爱的朋友们，本节目由义乌全球数贸中心特别呈现。接下来有请下一位歌手，来自塞尔维亚的王子。
9: На свакom putovanju susrećemo različite ljude i upoznajemo različite ljubavne priče. Muzika je poput romantičnog voza. Prelazi preko planina i dolina. Zaustavlja se u bezbrojnim gradovima i spaja nas sa mnogim nežnim dušama.Ona ruši jezičke barijere i prenosi ljubav preko planina i mora. Ja sam princ i dolazim iz Srbije. Ovog leta me je emisija Zvezde puta svile dovela u Kinu. Večeras želim da vam otpevam pesmu Mila.Ljubavna pesma koja govori o tome koliko smo daleko spremni da idemo kako bismo sačuvali ljubav.